0: God onsdagsmorgon. Detta är frukostshowet på NFM och det är jo som känt något med oss alla. Ja. Därför har vi en spalte som vi har kallat det är något med oss alla, samman med Øyvind Tryleiner som är fysioterapeut och kognitiv adferdsterapeut vid Molde idrettsklinik.
1: Idag ska vi puste med magen, trekke pusten ja. Roligt.
0: Kanske. Vi får höra med Øyvind ganska snart. Det ska dreja sig om mindfulness och vad det är för något.
2: Vill du överraska någon på bursdagen deres?
3: Med wake up call från 1FM får du en hygglig start på dagen och kake.
2: Meld på 1fm.no.
4: Mitt bästa barndomsminne. Det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill idag på lilleputthammer.no.
6: NFM Gule. Alla våra musikalska juveler samlat på en kanal. På DAB, nett och mobil. NFM Gule.
2: Frukostshowet på NFM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.

0: Vi har kommit till vägsände för dagens frukostshow. Klockan närmar sig lunchbit och musik mens du jobbar som kommer efter nyheterna nu klockan 10.
1: Därefter tar kallover I eftermiddagsrushe från 14.
0: Och vi är tillbaka fredagsmorgon med frukostshow.
1: Ja, för imorgon är himmelsbretten.
0: Det är Kristi himmelfartsdag som det heter.
1: Ja, ja, stämmer det.
0: Ha en fin onsdag vidare och en god fredag imorgon så snackas vi.
1: Ha det.
2: Våren är tiden för förnyelse. Også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Naturlige resultater med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.